0: Swana vila ikupa nwananga wawe yakome mangwana emaboko mwana wa mino swi andisa ku yini mwana
1: ndongole wa mhani
0: ani vulanga nokuva ka magumuzo.

Daka mweshwa, na daka mweshwa. Ya kwa ni lele. Angry Brad yo, mebele kwa sembi. Ya ina bravo bina neti ho. Ekumani penyi, ena ntoko biba wari yu. Ena ena ekumani bama na noso, asema ando okansi. Odem kwa mpe, odem kwa mpe. Eh, open in our